0: устувор намудани пояҳои давлату давлатдории миллӣ ва ободу зебо гардонидани сарзамини аҷдодӣ аз ҳар яки мо масъулияти бузургро тақозо намуда, ҳар фарди бонангу номусро вазифадор месозад ки ба хотири таҳкими ваҳдати миллӣ, истиқлолияти давлатӣ, густариши худшиносиву худогоҳӣ ва ифтихори ватандорӣ кӯшишу талоши пайваста дошта бошад. Аз суханронии Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ҷаноби Олӣ Эмомалӣ Раҳмон.
1: Назари хос ба раванди ҷаҳони имрӯз, бардошт аз дирӯз ва нигоҳе ба фардо, таҳқиқ, таҳлил ва бозгӯи ҳаводиси замон дар барномаи меҳвар.
2: Барномаи давлатӣ ва пешгирии диабети қанд. Дар доираи ин барнома чӣ тадбирҳои нав амалӣ хоҳанд шуд? Имрӯз вази бемории диабети қанд дар Тоҷикистон чӣ гуна аст? Оё ҳамаи беморони диабет бо доруҳои ройгон таъмин мешаванд? Диабет ва хатари бемориҳои ҳамроҳ дар нашри навбатии барномаи меҳвар. Салом, шунавандаҳои азиз. Бемории диабети қанд имрӯз яке аз мушкилоти ҷиддии соҳаи тандурустӣ дар ҷаҳон ва Тоҷикистон ба шумор меравад. Сол аз сол шумораи гирифторони ин беморӣ афзоиш ёфта, масъалаи пешгирӣ ва назорати он ба яке аз самтҳои муҳими сиёсати иҷтимоии давлат табдил ёфтааст. Бо дар назардошти аҳамияти масъала, таҳти роҳбарии Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба соҳаи тандурустӣ таваҷҷӯҳи хоса зоҳир гардида, ҷиҳати беҳтар намудани сатҳи хизматрасонии тиббӣ ва пешгирии бемории ҳои ғайристироятӣ тадбирҳои мушаххас амалӣ мешаванд. Дар ин замина лоиҳаи барномаи пешгирӣ ва назорати диабети қанд дар Ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2026-2030 таҳия ва мавриди баррасӣ қарор гирифтааст. Ҳадафи асосии барнома коҳиш додани сатҳи гирифторшавӣ ба бемории қанд, ташхиси бармаҳал, баланд бардоштани сатҳи огоҳии аҳолӣ, беҳтар намудани хизматрасонии эндокринологӣ ва дастгирии беморон ба табобати босифат мебошад. Дар пай ин мо низ тасмим гирифтем бо Мунира Мирахмедова, табиби эндокринологи Маркази Ҷумҳуриявии эндокринологӣ суҳбате дошта бошем. Инак суҳбати мо пешниҳоди шумо.
3: Шумадед ба студияи Радио Тоҷикистон. Мехостам дар бораи бемории диабети қанд, ки имрӯзҳо хеле паҳн шудааст, на танҳо дар Тоҷикистон, ҳатто дар сатҳи ҷаҳон ин беморӣ дар ҳолати афзоиш аст ва ҷомеаи ҷаҳониро ҳатто нигарон кардааст. Ба наздикии президенти мамлакат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон чанд дастурсупориша низ пешниҳод карданд баҳри дар амал татбиқ гардидани барномаи давлатӣ дар ин самт. Ва мехоҳам аз ҳамин шурӯъ кунед, ки дар ҳоли ҳозир кадом корҳо амалӣ шудааст судан ва кадом
4: хурро
3: рӯй даст гирифтанд
4: табибон. Бале, ин яке аз саволҳои муҳимтарини соҳаи тандурустӣ аст. Бемории диабети қанд имрӯз яке аз масъалаҳои муҳимтарини тандурустӣ ҷамъиятӣ дар Тоҷикистон ва тамоми дунё ҳаст ба ҳисоб меравад. Тибқи маълумоти байналмилалӣ, шумораи гирифтори диабети қанд сол то сол афзоиш меёбад, яъне беморон зиёд мешаванд ва аз ҷумла бошад дар ҷумҳурии мо имрӯз зиёда аст, агар хато накунам, 93,000 беморон гирифтори диабети қанд ҳастанд ва танҳо дар як сол қариби 14,000 манҳолати нави нав беморон ошкор шуда пайдо мешавад. Танҳо мехостам гуфтам, ки афзоиши беморӣ боиси зиёд шудани оризаҳои вазнини он, яъне бемориҳои дилу рагҳо, норасогии гурда, пастшавии биноиши чашм, ампутатсияи пойҳо, яъне ба маъюбӣ оварда мерасонад ин беморӣ. Бо дар назардошти аҳамияти масъала, ин масъала ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон барномаи пешгирӣ ва назорати диабети қанд дар Ҷумҳурии Тоҷикистон барои соли 2026 ва 2030-ро қабул намуд. Ҳадафи асосии барнома бехатар намудани саломатии аҳолӣ, коҳиш додани сатҳи беморӣ, маъюбӣ ва фавти новобаста бо диабети қанд, инчунин баланд бардоштани сифати хизматрасони эндокринологҳо ҳидакиш дар кишвари мо ҳастанд. Дар доираи барнома як қатор татбиқ муҳимҳои амалӣ мегардад, аз ҷумла мисол густариши ташхиси барвақт, скрининги миёнаи аҳолӣ, تقویم فعالیت مؤسسه اندوکرینولوژی، تامین بیماران با انسولین و دیگر داروهای ضروری، آماده سازی با تکمیل اختصاصی طبیبان، بهتر نمودن من انفراستراکتورهای مرکز اندوکرینولوژی، با علم برداشتن مثال سطح معرفت اهالی، طرز پیشگیری دیابت قند، بسیارتر من همین هدفها در این برنامه گفته شده است. برنامه در خودش از 60 ماده و 8 باب دارد. اینچنین نقشه برنامه است که نقشه برنامه از 6 باب و 25 بند عبارت است که در همین گفته گذاشتم که چی در نظر داشته برنامه بود. سمت پیشگیری، سمت سکرینینگ، سمت بهتر کردن سطح خدمت رسانی.
3: سلامت باشید. برای تشخیص بروقتی بیماری قند چی تدبیرها پیش بینی شدن؟
4: اول ما باید گفته رویم که بیماری قند خودش چی بیماری است. این بیماری که دیابت قند بیماری مزمن است که در آن غدد زیر معده به طور کافی انسولین حاصل نمیکند یا وقتی که ارگانیسم انسولین حاصل کرده اش را ثمرانه استفاده برده نمیتواند، این با بلند شدن مقدار قند خون در ترکیب خون یعنی حالت هیپرگلیکمی آورده میرساند. دیابت قند خودش یک چند نمود میشود. یکی از نمودهای دیابت قند نوع 2 است، نوع 1 است، دیابت قند و حاملهداری است. یک نمود دیابت با خود یک اوریزه ها و به دیگر بیماری ها آورده میرساند. مثال بیماری های سیستم دل راک ها سبب اساسی مایوبی و به مرگ دچار شدن افراد مبتلا دیابت به حساب می رود. این چنین نیروپاتی که آسیب عصب می رساند، این چنین رتیناپاتی که افراد مبتلا به بیماری دیابت قند درجه معین بیماری چشم مشاهده می شود یعنی بینایش چشم تعلق می رود کم می شود. علامت های اساسی بیماری این یعنی تشنگی زیاد، پیشاب کنی زیاد، یکی بار لاغر شدن یا برعکس فربه شدن من در زن ها باشد، خورش عضوهای تناسلی زنانه و این چنین بهولی و بمداری و بقوتی و بعضی وقت سرچرزنی زیاد شوی خبست اومدی پیشاب گفتم.
3: سلامت باشه. تا چی اندازه اهالی از خدمت رسانی های رایگانی وابسته به دیابت قند بهره ور میکرد؟
4: البته اهالی پورا با انسولین در طریق رایگان و هست است در تمام جمهوری تاجیکستان تامین کرده می شود که از هم جمهوری تاجیکستان خودش تامینات هست، یعنی انسولین با رایگان داده می شود. اما باید مثال به طبیب مراجعت کنید که رایگان داروی گیرید یا که با طبیب منطقوی در کارت امبولاتوری باشید، یعنی طبیب داند که همین طور بیمار هست و احتیاج دارد به انسولین، انسولینش رو با طریق رایگان تیاد به اون.
3: بعضی سر و صداها هم در بین مردم هست که امروز حتی هم انسولین هم رایگان داده نمی شود. این تو کجا درست است؟ پیشتر مثلا در دوره اتحاد شوروی بیماران قند خیلی دستگیری می افتند. چرا امروز همین چیز
4: نه حضورم دستگیری البته هست. ممکن این آدمایی گویند که خودشان نمیدونن که انسولین رایگان یگان کشور دولت میبیان یگان دولتای دیگه میبیان میگن اما انسولینم رو از یگان جا میگیرم، اما در مرکز جمهوریوی کلینیکی یا که دیگر مرکزهایی که رایگان داده تقسیمات انسولین هست بر اونها البته انسولین رایگان داده میشود.
3: خب همین سبب پیدایش همین بیماری از کجا منشأ میگیرد؟
4: یکی از سبباش این مثل فربگی میتوند شدن، بیماری خودی غدد زیر معده یعنی طرز حیات ناسالم باشد، یعنی استعمال خوراکای ناسالم، فست فود، آبهای گازناک، کم حرکتی. این میتوند بسیارتر با بیماری دیابت قند نوع 2 باشد. در بیماری دیابت قند نوع 1 باشد بسیارتر ما میگویم که سبب اوتوایمونی وقتی که خودی غدد زیر معده من بعضی آنتیتیلا پیدا میکند که کارکرد فعالیت بتا حجرا رو ویران میکند، یا که ایدیوپاتیکی گفتنی یعنی یک ترمینی هست که در آن گفته میشود که سببش انیخ تا آخر معلوم نیست. دیابت گستاسیونی باشد اگر بسیارتر هنگامی که زنک مثلا پیش از آن تب و وزن زیاد تولد میکند، یا که کودکش طفل کلون هست است، یا که در ارثیت بود. خودی همین بسیارتر 80% بیماری دیابت قند نوع 2 وابستگی دارد با وزن، در اساس دیابت قند نوع 2 بسیارتر. دیابت قند نوع 1 یا اوتوایمونی یا ایدیوپاتیکی چند نموده؟
3: خب من دیابت نوع 1 از دو چی فرق دارد؟
4: دیابت قند نوع 1 90% بتا حجرا انسولین خارج نمیکند. وقتی که ما میگیم دیابت قند نوع 2 60-50% هولو انسولین کارکرد هست اما با مقدار ضروری به حجرا رفتن نمیرسد، یا که انسولین رزیستنت نوکی پیدا میشود. این دیابت همه قدر فرقیت که در اونجا مطلق یا که نسبی نبودن انسولین.
3: سلامت باشید. بعضن صرف صداهای میز به گوش میرسد که در تاجیکستان نوع 2 با واسطه جراحی نیست میشود و پورا از بین میرود. آیا درست است؟
4: اکنون نیست گفتن هم ممکن تا آخر هم درست نیست. برای چی؟ موکر با جراحی روان کردن ممکن طبیعی بیمار را که مثل وزنی از حد زیاد دارد، یعنی که فربگی درجه 3 دارند آلوده می شود یا که دیابتش وابستگی دارد با پرخوریش با طرز حیاتش اون وقت با مثال 80 فایز میده رو جرایی میکنند در اون وقت بیمار خورده هم نمیتوند کم میخورد یعنی غذایی که مثال دو طبق بود نیم طبق می شود یا دو قاشق می شود در اون وقت قند هم فرامده می رود بسیارتر وابستگی دارد دیابت قند نویدو با خوراکه برای همین خوراکی کم که شد قند هم قبلا نمی شود برای اون بعضی هم میگن که بس جرایی قندی من فرامده نیست شد یا که پس شد برای که همون طرز خوراک خوری دیگر می شود اگر ما به جرایی هم طرز خوراک خوری ما کم کنونیم البته همون حالات به هم قند ما می فراید و حتی بعد پس از جرایی همون طبیب جراح توصیه می دهد که خوراکت رو کم کن یعنی بیمار دیگه خورده نمی تواند زیاد نو وقت مجبور می شود برای که نمی تواند هضم کرده در معده جوی نیست معده 80 فایدش نیست می سوده
2: برنامه دولتی و پیشگیری دیابت قند در دایره این برنامه چه تدبیرهای نو عملی خواهند شد امروز وضعیت بیماری دیابت قند در تاجیکستان چگونه است آیا همه بیماران دیابت با داروهای رایگان تامین می شوند دیابت و خطر بیماری های همراه در نشر نوبتی برنامه محور
3: سلامت باشید و دیده و مشاهده ها نشان دادن که حتی طفلی 10 روزه یکی از بطن مادر به دنیا آمده بود گرفتار دیابت قند بود و آیا می توان گفت که دیابت قند سن و سال دارد؟
4: دیابت قند نوع یک می شود در نورسان تو شخصانی که من تو 35 سال در جوانان دیابت قند نوع دو باشد در سن 35-40 سال بالا می شود
3: و این کودکان چرا بیمار؟
4: یکان بیماری ویروسی سخت گذاراندم یا که یکان داروهای وزنی خوردن خودی فعالیت قدود زیر مدر ویرون کرد این هم یکی از سبب آجیو که من ایدیوپاتیکی وقتی که سبب است انیخ تا آخر معلوم نیست در تیب این حالا دیده می شود که تا آخر با هست است دیابتی ترانزیتوری وقتی که یک مدت خان بالا می شود با گذاشته می رد این یک حالت تشخیصی پورای دیابت نیده چند نمود دیابت می شود
3: دیابتی قند رو تنها با همین کمخوری و پرهیزگوری می توان پیشگیری کرد یا که
4: دور اساس دیابتی قند نوی دو اساس و همین پیشگیری اگر گویم که یکومش در هوای توزه سیر و گشت کردن در کار استعمالی من سبزوات و میوه‌جات در یک روز قریب 500 گرم باید میوه و سبزوات استعمال کنیم یا که استعمالی من آبوی طبیعی و آبوی گازناک نخوریم فعالیت جسمانی 2.5 ساعت در یک هفته اگر گویم هر روز قریب 30 دقیقه باید حرکت جسمانی 30-40 دقیقه بعد نظارت وزن معاینه منتظم پروفیلاکتیکی یعنی اگر شما با گروه خفنوک باشید یعنی پدر مادر یا گرفتار دیابت قند باشد برای همچون پروفیلاکتیکی یا پیشگیری گویم اگر یک سال به یک مرتبه میتونید قند خود رو سنجید یا ای وزنی خود با خبر باشید ای خوراکتون مثل استعمال کنیدون کم کردنی من استعمال مشروبات سپیرتی سیگار کشی همه این ها ضرارآورند برای قدود زیر میده
3: سلامت باشید و میگذاریم به تطبیقی برنامه تامین بیماران با انسولین و دیگر داروهای ضروری در دایره برنامه چگونه حاضر براه مونده شده است
4: طریق تبابت انسولین رایگان است طریق تبابت با هب ها هست همچون من برای که طبیبی عادی میدونم که بعضی مورد ها به احتیاج مندان هم طریق رایگان داده می شود پورا نه به فکرم لیکن داده می شود اما طریق تبابت با انسولین پورا رایگان داده می شود
3: خب تحلیل ها چگونه است؟ تحلیل ها رایگانن مگر که؟
4: تحلیل ها شخصانی که مثل معیوبی دارند شخصانی که مثل اشتراکچو و جنگ هستند یا که شخصانی که کم بیزاعت هستند البته در اونها رایگان
3: سلامت باشه در دایره برنامه برای بلند برداشتن معرفت طبی اهالی چی تدبیرها رو اندازی شده است
4: برنامه در رادیو در تلویزیون که بیماران اوید بیماریشون فهمان یا که بعضی حالات هستند که بیمار نمیدوند که او قند گرفتار است میگردد سالهای دراز از تشنگی پیشاب اذیت میکشد و اما یکون خبرداری ندارد و نمیفهمد اما هر روز قریب میبینیم که یک برنامه یا که یک نوآوری اوید بیماری دیابت قند در تلویزیون و رادیو گفته میشود این چنین در مرکز ما بوشاست سکرینینگ اوید بیماری دیابت قند عین حال هست یعنی سکرینینگ مون در کدام حالت میکنیم سکرینینگ برای پیشگیری بیماری دیابت قند یعنی ما میخوایم فهمیم که آدمو همون گروه شخصون هستند که پری دیابت یعنی ممکن بعد چند سال و آدم گرفتار دیابت شود مثلا قندش کم از معیار بالاتر فربگی دارد ارسیت باز فشار بلندی دارد یعنی با ناحیه های دوردست میرویم و قند خون آنها رو رایگان میسنجیم این چنین سکرینینگ ما قریب هر سال در مرکز میگذاریم مثلا چند 3 4 сол пеш дар варзоб буд, бадан дар ҳисор буд. Ҳар сол дар скрин қариби 1000 нафар зиёд беморонро мегузаронем. Аз скрининг, яъне мушоҳидашави бемори диабети қандро назорат карда местем. Он шахсоне ки ба гурӯҳи хавфнок дохил мешаванд, ба онҳо тавсия метем ки албатта шумо бояд ҳавло ҳоло вақт доред. Худи ғадуди зери меъда барои шумо сигнал метиҳад ки бас, яъне истеъмоли хӯрокро дигар кун, тарзи ҳаёти солим багузар. Яъне ин шахсон метавонад пешгирӣ кунад беморонашонро.
3: Гурӯҳи хавфнокаш кадомҳоянд масалан?
4: Гурӯҳи хавфнок мисол дар ирсият якумаш мехом гуфтанд ки бемори диабети қанд гузаранда нест. Яъне аз шавҳар ба зан намегузарад, аз ягон бу алоқаи ҷинсӣ бо ягон чи намегузарад. Гурӯҳи хавфнок ин он шахсоне ки мисол ё падар ё модар гирифтори диабети қанд ҳастанд, ё ки фарбегӣ доранд, ё ки занҳое ки тифлашон бо вазни мисол калон таваллуд шудааст, ё ки шахсоне ки бемории мана фишор баландӣ доранд, инҳо ба гурӯҳи хавфнок дохил мешаванд.
3: ба ҷуз оне ки масалан ҳою чашмро зарар мекунад бемори диабети қанд, боз ба кадом узоҳо чӣ таъсир мерасонад?
4: ки аз авризаҳои диабети қанди микроангиопатиё ва макроангиопатиё. микро яъне ки сасудҳои хурдро таъсир мекунад, ин мисол ба чашм, ба гурдаҳо, баъд маъда. макро ин ба мисол оварда мерасонад ба инфаркт миокарда, ё ки ба дил, яъне инфаркт метиҳад, ё ки ба пойҳо зараровар мешавад ки дар он ампутатсияи пойҳо, ё ки ба сар инсульт оварда мерасонад. инҳо яке аз оризаҳои диабети қанд.
3: усулҳои нав, усулҳои муосири табобати диабет чи аст? кадоманди
4: усулҳои табобати нав аз ҳад зиёд, мисол инсулинҳои нав ҳастааст, дорувориҳои нав ҳастааст, мана табобати бо дорувое ки нав, грифлазино гуфтани дорувоҳо ҳастааст, яъне ки онҳо ҳам вазни баданро пас мекунад, онҳо ҳам инчунин иштиҳоро мебанданд, фишорро камакак дар худ меқапад, миқдори холестеринро мефурорад. ин ҳар як дорува ва табобатҳо пеш аз гузаштан дар ҷумҳурӣ аз як санҷиш мегузаранд ва инчунин бо тавсияи вазорати тандурустӣ мегузаранд. инчунин табибе ки бо бемор сарукор дорад, он бояд табобатро худаш гап занаду гӯяд ки ҳамон бемор ба ҳамин дору мувофиқ ҳаст ё нест, барое ки ба табобати ҳар як бемор индивидуалӣ аст. яъне як табобат ба ҳама намешавад. баъзе ҳаст дору аст ки як кас ба зараровар аст, баръакс ба дигар кас ҳаст ки нақс таъсир мекунад, яъне фоидаовар аст.
3: саломат бошед. агар беморӣ дар марҳилаи аввал ошкор гардад, табобатш то кадом андоза самаранок мешавад?
4: агар марҳилаи аввал бошад, агар яъне табобаташ метавонад якумаш пешгирӣ кунад оризашро, яъне пешгирӣ кунад ки мисол ба чашм зараровар набошад, ба гурдаҳош. дуюмаш вақте ки бемор нав гирифтори диабети қанд шуд, бетаҳуҷайраҳо фаъолияташон ҳаст ва метавонад бо парҳез, бо гиёҳи шифобахш, яъне бо ҳаракати ҷисмонӣ аввал вақто қанди худро ба меъёр баргоҳ дорад. аммо ҳатман ман мегӯям ки бо ҳар як бемор назорату табобати индивидуалӣ, барое ки ҳаст беморе ки мисол мегардад қандаш ҳафт, аммо мебинӣ ки ба пучааш ампутатсия шуд ё ки ягон ҷои дигараш зараровар. беморе мебинӣ ки бо қанди баланд мегардад, мебинӣ ки ягон ориза надорад. ҳама чи табобат ва ориза ҳам бо худи бемор ҳастааст, бо ҳолати худи бемор вобастагӣ дорад, бо назорат. аввало мехостам ба ҳамаи беморон тавсия диҳам ки дар назорати духтур бошед, дар назорати ҳамсоя хешу табор набошед, барои ки беморон ҳар рӯз мегӯянд, мегӯянд ки ҳамин ҳамсоям ҳамин дороамро мехӯрад, ҳамин дугонаам, ҳамин ҷорам, ҳамин ба ман тухрӣ мебиёд, ё не ё ки ман ҳаминро истеъмол кардам. худсарона табобат накунед, хоҳишмандем.
3: хӯрдани шириниҳои зиёд метавонад қанд?
4: агар хӯрдани ширини фарбегӣ биёраду худи ғаду зери медаашро вайрон кунад фаъолиятш то ҳа, леки аку ҳамо наметавонем гӯем ки ширини хӯрди қанд шуди. ку вақте ки резистентно ки муддати дароз пайдо шуд, дигар таъсири зараровар овард, баъд як бор ба мисол одаме аст ки баъзе вақто мана ҳам мегӯянд стресса, одаме аст ки ман мешиносам 3 бор мошин зад, леки ягон чи нашуд, қанд надорад. одаме аст ки камакак хона ба авози баланд ҷанг шуд ва уже касал шуд, ва ин ҳама вақт вобастагӣ надорад. ба ҳамаи мисол шунавандагони радио пеш аз ҳама мехостам умри садиёна, нерӯи спитамин, заковати сино ва ҳамаи хушиҳои зиндагиро таманно кунам. ҳамеша иродаи мустаҳкам дошта бошеду ҳаракат кунед ки тарзи ҳаёти солими шумо ҳама беҳтарин бошад.
3: саломат бошед.
2: бояд инро ёдовар шуд ки мубориза бар зидди диабети қанд на танҳо вазифаи кормандони соҳаи тандурустӣ, балки масъулияти ҳар як шахс нисбат ба саломатии худ ва ҷомеа мебошад. мутахассисон бар он назаранд ки пешгирии диабети қанд аз табобати он осонтар ва самаранноктар аст. риояи тарзи ҳаёти солим, ғизои дуруст, маҳдуд намудани истеъмоли маҳсулоти серавғану ширин, машғул шудан ба варзиш, назорати вазни бадан ва муоинаи мунтазами тиббӣ аз ҷумлаи роҳҳои асосии пешгирии ин беморӣ ба ҳисоб мераванд. در تهیه برنامه سهم داشتیم کارگردان اصحاب یوسف، منظم آواز کریم جان حامدزاده، محرر نهتوتی محمد یوسف. خیر، سلامت و سربلند باشید.
1: نظری خاص بر روند جهان امروز، برداشت از دیروز و نگاه به فردا، تحقیق، تحلیل و بازگوی حوادث زمان در برنامه محور.
5: پیامی انسانساز فردوسی از رادیوی تاجیکستان.
6: به تنگی دل غم نگردد دیگر، بر این نیست پیکار با دادگر.
5: ز شهنامه آن کس که دارد خبر، ببیند در آنجا هزاران هنر.

0: шунавандагони азизу арҷманд, барномаи мустақими тафаккури созанда аст. Ин лаҳза тақдими шумост ва мо бо як ҷаҳон умеду орзуҳо бозам омадем дар ҳузури шумо, то бо шумо ва меҳмонони барномаи навбатӣ як суҳбате дошта бошем роҷеъ ба мавзӯъҳои муҳими рӯз. ва шунавандагони гиромӣ, бояд бигӯям, ки мавзӯи имрӯзаи барномаи мо нақши пешвои миллат дар таҳкими ваҳдати миллӣ ва пешбурди ташаббусҳои байналмилалии тоҷикистон мебошад. Чун медонед, ваҳдати миллӣ дар таърихи навини давлатдории миллати тоҷик дастоварди арзишмандтарин мебошад, зеро барои амалӣ гардидани армонҳои халқамон, ки бо қалби пур аз умед интизори сулҳу оромӣ ва дӯстиву ҳамдигарфаҳмӣ буд, заминаи воқеӣ гузошт. ва шунавандаҳои азизу гиромӣ, дар барномаи имрӯзаи мо иштирок доранд Нуролло Маҳмадуллозода, муовини директори Институти омӯзиши масъалаҳои давлатҳои Осиё ва Аврупои Академияи миллии илмҳои Тоҷикистон, доктори илмҳои ҳуқуқшиносӣ, ва Зубайдулло Давлатов, ходими калони илмии Институти омӯзиши масъалаҳои давлатҳои Осиё ва Аврупои Академияи миллии илмҳои Тоҷикистон. Меҳмонон азиз, шуморо ба барнома хуш омадед мегӯем. ва пешопеш ҷашни фархундаи ваҳдати миллиро бароятон табрик мегӯем, чун сухани имрӯзи мо аз ваҳдат аст, аз созандагӣ аст, аз ташаббусҳои Тоҷикистон аст, аз он ҳама кору анҷомҳое, ки барои миллати тоҷик, барои мардуми ин сарзамин пешвои муаззами мо муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон кардан, дар ба даст овардани ваҳдати миллӣ мо сухан мегӯем. ва имрӯз аз созандагиҳои Тоҷикистон, аз созандагиҳои фарзона фарзандони Тоҷикистон сухани мо хоҳад тул кашид. ва дар оғоз мегуфтед, ки ба андешаи шумо, чун олимон, коршиносони соҳаи худ ҳастед, ана ҳамин ваҳдати миллӣ барои имрӯзи кишвар чӣ дод? албатта аз нигоҳи имрӯз дар тӯли ин солҳо бисёр чизҳоро метавон дид, бисёр чизҳоро метавон шунид ва масалан ҳар як шаҳрванд, ҳар як фарзанди ин фарзона пайамалӣ кардани нақшаву орзуҳои хеш мегардад. ва хуб, дар самти илм, дар самти созандагӣ чӣ пешравиҳо ба назар мерасад аз нигоҳи шумо?
1: ташаккури зиёд. албатта даст ёфтан ба сулҳ ва оштии миллӣ аз муҳимтарин рӯйдодҳои таърихии Тоҷикистони соҳиби истиқлол ба шумор меравад. пас аз ба даст овардани истиқлоли давлатӣ дар соли 1991, Ҷумҳурии Тоҷикистон ба мушкилоти ҷиддии сиёсӣ, иқтисодӣ ва иҷтимоӣ рӯ ба рӯ гардид, ки мо ҳамаи аз таърих дар ин бора медонем, ки дар натиҷа ба ҷанги шаҳрвандӣ оварда расонид. дар чунин шароити мураккабу тақдирсоз, нақши асосгузори сулҳу ваҳдати миллии пешвои миллат Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар ҳифзи давлатдорӣ, барқарор намудани сохти конституционӣ, расидан ба сулҳ ва таъмин намудани рушди устувори кишвар ниҳоят бузург ва таърихӣ аст. дар солҳои аввали истиқлолият Тоҷикистон, тавре ки гуфтем, ба буҳрони амиқи сиёсӣ гирифтор шуд. мухолифати нерӯҳои гуногуни сиёсӣ ба низои мусаллаҳона табдил шуда буд, боиси ҳалокати даҳо ҳазор нафар, муҳоҷирати маҷбурии садҳо ҳазор шаҳрвандони Тоҷикистон ва хароб шудани иқтисодиёт ва заиф шудани сохторҳои давлатӣ буд. дар чунин вазъияти ҳассос, ки хатари ҳатто аз байн рафтани давлатдории миллӣ ва пароканда шудани кишвар вуҷуд дошт, моҳи ноябри соли 1992, тавре ки ҳамагон огаҳ ҳастем, дар иҷлосияи 16-уми шӯрои олии ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон раиси шӯрои олии ҷумҳурии Тоҷикистон интихоб гардиданд. маз аз ҳамин лаҳза марҳилаи нави барқарорсозии давлатдорӣ ва таъмини сулҳу субо дар кишвари мо оғоз гардид. ва аз рӯзҳои аввали фаъолияташон сарвари давлат вазифаи асосии худро дар хотима бахшидани хунрезӣ ва барқарор намудани сулҳ дар кишвар муайян намуданд. дар суханронии таърихии худ дар иҷлосияи 16-уми шӯрои олӣ сарвари давлат изҳор доштанд: ман ба шумо сулҳ меорам. ин суханон ба барномаи амалии сиёсати давлатӣ табдил ёфтанд. дар шароити бӯрони шадиди сиёсӣ, пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон барқарорсозии сулҳ, ваҳдати миллӣ ва давлатдориро ҳамчун афзалиятҳои стратегии рушди кишвар муайян намуданд. در شرایط ادامه مقاومت مسلحانه از جانب سروری دولت کنسپسیه سیاسی اوید برسیدن به صلح توسط مکالمه ملی همدیگر فهمی و رضایت جمعیتی تهیه و پیشنهاد شد. اهمیت پرینسیپیالی مسئله از این است که دست کشیدن از استراتژی حل زورآورانه نزاع و تمرکز به جستجوی سازش سیاسی بین طرفهای مقابل بود. محض همین موقع سروری دولت زمینه‌های ضروری را برای آغاز مذاکرات بین تاجیکان تحت سرپرستی سازمان ملل متحد فراهم آورد. پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم ولی رحمان نه تنها همچون اشتراکچی روند مذاکرات بلکه همچون مؤلف و پیشبرنده غایه آشتی ملی برآمد نموده زمینه‌های سیاسی و معنوی صلح آینده را تشکل دادند. و من بعد هم سیاست پیگیرانه و سازنده پیشوای ملت که به متحد ساختن گروه های گوناگون سیاسی منطقوی و اجتماعی روانه گردیده بود امکانیت تطبیق سازش های به دست آمده و پیشگیری سرزدن دوباره نزاع را تامین نمودند. ما همگان می دانیم که یکی از مرحله های مهمی رسیدن به صلح در تاجیکستان این مذاکرات بین تاجیکان به حساب می رود. این مذاکرات با مساعدت جامعه بین المللی در کشورهای گوناگون برگزار گردیده چندین دوره ادامه یافت. پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان شخصا در این روند اشتراک فعال داشتند. اراده قوی سیاسیشون، تحمل پذیری و آمادگی خود را برای یافتن راه حل مسائلات میز نزاع نشان می دادند. محض سیاست خردمندانه و تلاش های پیوسته سروری دولت امکان دادند که میان طرف های مخالف فضای اعتماد به وجود آمد. راه های رسیدن به آشتی ملی معین کرده شدند.
0: سلامت باشید. و چنانی که ذکر کردن نورالله محمدزاده در حقیقت تلاش و جانبازی های زیاده در این راه نسا شد. بسیار تلاش ها و بسیار فداکاری های پیشوای ملت و دیگر فرزندان این سرزمین زیاد بودند. و استاد زبیده دولتوف انا همین هدف ها یعنی که یک بود، یک پرچگی وطن به هم آوردن مردم پریشان گشته و ان همین یک قهرمانی است. و همین قهرمانی از دید شما خوب چگونه می تواند از جهت روحی، یعنی تا چه اندازه می تواند یک فرزند اینقدر صداقت به وطن داشته باشد، اینقدر محبت به وطن داشته باشد، یعنی برای همه خود را فدا کردن یعنی چی؟
2: یعنی همین که چطور یکی استاد گفتم وقتی که انتخاب شدن روز 16 نوامبر سال 92
0: بله
2: با حیثی رئیس شورای عالی جمهوری تاجیکستان که اون وقت سروری دولت حساب می شود انتخاب شدن و بعد پرچم را بوسه کردن به منبر برآمدن و اولین سخنی که گفتن وزیر استاد گفتن که من به شما صلح می‌دارم همین سخن گفت. و طول تاریخ پادشاهان، فرعون‌ها، پرزیدنت‌ها، سروزیرها بسیار بودند. آنها دولت تا اداره می‌کردند اما دولت ساز بین آنها کم بود. آنی که دولت تا ساختگی بود کم بود. پیش از همه اگر ما مثال بیاریم، مثال تاریخی برای اینکه فهمیم که چگونه قهرمانی را انجام داد رئیس شورای عالی وقتی جمهوری تاجیکستان امامعلی رحمان، ما باید دانیم که طول تاریخ ما دولت مردم بسیار داشتیم اما دولت سازان کم داشتیم. من یک چند تاش نام بر میکنم. یکی کوروش کبیر بود، برپا کننده اولین امپریای تاجیکان، اجدادی تاجیکان. بعد دیگر اسماعیل سامانی بود که دولت متمرکز تاجیکان را در آخر عصر 9 و ابتدای عصر 10 تشکیل کرد، ساختمان دولت. و سومین امامعلی رحمان بود که در آخر عصر 20 و ابتدای عصر 21 تا همون آرمان زیاده از هزار ساله ملت تاجیکی صاحب شدن به دولت صاحب استقلال بود، همین آرمان عملی کرد. یعنی من بارها گفتم که وقتی که امید آرزو عملی نشده است، آرمان است. وقتی که عملی شد دیگر آرمان نیست. و 9 سپتامبر وقتی که عملی شد و این کار را راهبرش، معمارش нақши асосӣ, симои асосӣ дар ин раванди истиқлолиятхоҳии Ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон буд.
0: Бале.
2: Ва ҳамаи кор роҳбарӣ мекард, ҳидоят мекард, одамона мефаҳмонид, ҷое ки лозим мешуд, хатарноктарин буд, худаш мерафт. Ҳамагон медонанд ки ҳамон хустаи Афғонистон дар шимоли Афғонистон воқеъ аст. برای چی اونجا رفتن؟ برای اینکه مخالفین تاجیکان تنها همونجا را انتخاب کردن، همونجا رو میخوریم گفتن، برای اونها قلعه بود.
0: بله.
2: اگر کسی که کتاب های...
0: ما فکر میکردن که شاید برای سروار ما ناممکن است.
2: نمی بیاید. عیبدار میکنیم بعد. بله. خیلی گفت زیاد بود.
0: ولی جسارت.
2: ولی امام علی رحمان... با همه آنهایی که نهادهای قدرتی دولت اجازه نمیدادن با اونجا رفتن چون که به خطری تامین نبود اما وای گفت که من از راهم نمیگردم و رفت بدون دو روز هیئت کمیسیای مخالفین تاجیکستان انتظار شدن در خوسته اونجا چراغ نبود یعنی برق نبود زمستان بود یک شرایطی در خونه ها این چوبینی خشتینی خشتی خام اونجا استقامت کردن و نهایت در روز سیوم بعد اومدن اینجا ما جزئیات مسئله را گفتنی نیستیم چون که باز گپای دیگر هم هست اما گپ در سر اون که من گفت که من از راهم نمیگردم و با دوام دارد به خاطری به دست در آوردن سازشنامه صلح من تو با آخر اگر لازم شود جانم قربان میکنم گفته بود یعنی با کف گرفته جانش به همین جور رفت باز یک سخن دیگر است که امام علی رحم نه تنها این مثال خوسته بلکه امام علی رحمون وقت همین روند صلح به صلح آمده رسیدن همگی 3 سال دوام کرد در مدت من میدونم انیق گویم از 15 اپریل سال 92 94 دوام کرد تو 27 سال 1997 یعنی زیاده از 3 سال و در همینجا 6 تا وخوری سرانی دولت ها شد در همین مذاکرات تاجیکان در اینها در همش امام علی رحمان اشتراک کرد در کدام دولت هایی که نشد من نمبر کردم میتونم ترکمنستان ازبکستان قزاقستان افغانستان پاکستان و روسیه در اینجا ها برقرار گفتوشون دی صلح شده بود و میدونی چی از همه تحمل پذیری سرور دولتی ما باعث شد که ما به این موفقیت برسیم تحمل پذیری صبر میخواهد صبر باشد از اعتقاد و باوری به این ملت و به این دولت میشود و برای همین عاقبت طاقت کردند گفتوشنید کردن، گذشتها کردن، چه خیلی که استاد گفتن، از شما گفتید در باره اف، 18 مراتب اف کردن تو افی روزی دیروز پر روزی ها.
0: بله.
2: 18 اف همین اف است. و گذشت کردن، اگر در مسئله صلح، در مسئله از جنگ شهرمندی برآمدن، اگر گذشت نمیشد، صلح نمیشد، تحمل پذیری نمیشد، ما شرطنامه یا سازشنامه استقرار صلح و رضایت ملی را امضا کردن نمیتوانستیم به همین نیت نمیرسیدیم اما همه همین خصلت های اجدادی خصلت های ملی بهترین خصلت هایی که در ملت ما بود در سیمای سرور دولت ما تجسم یافتگی بود یعنی این تجربه تاریخی دانش بسیار مکمل خب ساخت با آدمان مکالمه کرده توانستن معامله کرده توانستن همه این تجربه را میخواد نباشد اون روز امام علی رحمان همگی 39 سال داشت هنوز 40 سال نبود خیلی جوان بود اما میگویند که بزرگی با عقل است نه با سال برای همین و یک جوان جوانی بود که با عقل پیر بود و با سال جوان
0: درست
2: یعنی عقلش همه چیز را میگرفت بسیار ذهنی توانا و پرقدرت داشت که همین چیزها سبب شدن که ما به مصالحه ملی رسیدیم و به سازشنامه رسیدیم.
0: درست است. و چون در مورد عفو گفتیم میخوام در همین رابطه باز سوال کرده باشم به شما. خب 16 مین پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملل محترم امام علی رحمان به مناسبت 35 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان و با استفاده از حقوق کنستیتیسیونی خود لایحه قانون جمهوری تاجیکستان در باره عفو را به مجلس نمایندگان مجلس عالی جمهوری تاجیکستان پیشنهاد کردند ва аз қабули қонун низ ба имзо расид. Ва ҳамчунин дар ин бора мехостам ки як гӯшае аз фарҳанг аст, гӯшае аз ваҳдати мос, ана ҳамин аф кардан, чун гуфтем бебахшиш намешавад. Яъне аф метавонад чанд ҳалли чанд мушкилоте бошад. Ва ҳамин қабули қонун дар бораи аф низ ифодаи сиёсати инсондӯстонаи пешвои миллати мос ба шахсоне ки даст ба ҷиноят заданд имкон медиҳад ки ислоҳ шаванд, ба назди азизон пайвандони худ баргарданд, ба зиндагии пештараи худ, яъне ки бозам солим бошанд, созанда бошанд, яъне ки хатоҳои худро ислоҳ кунанд. خب در مورد قانون عف و انا همین یک گوشه از فرهنگ تاجیکان یعنی که عف بخشیدن یعنی عذر یک دیگر رو قبول کردن یعنی امکانیت دادن شما چه اندیشه دارید؟
2: تشکر زیاد طوری که استاد گفتن تا قبول قانونی که به نزدیک قبول شد 18 مرتبه عف
0: بله
2: چون قانون رو قبول گردیدن و بندیشه من قانون عف هم سرچشمه میگیرد زمینه میگیرد از همون صلح و سازشی که هنوز سال 97 بعد از اومد چون که در اون زمان سرور دولت چندین مرتبه به خاطر صلح و وحدت عف کردن اون نفرایی که در مقاومت ها شرکت داشتن و عفی که امروز نسبت шаҳрвандон сурат гирифт қонуни қабул гардид бисёр рӯйдоди муҳими таърихӣ аст дар низоми ҳуқуқи ҷумҳурии тоҷикистон зеро ин имкон медиҳад ки давлат тавассути аф байни принсипи адолат ва раҳму шафқат тавозунро нигоҳ дорад таъмин намояд гарчанде қонун талаб мекунад ки касоне ки ҷиноят содир карданд ва онҳо бояд ҷазо гиранд ин адолати судӣ аст ки талаб мекунад аммо тавре ки устод гуфтанд раҳму шафқат ки дар фарҳанги аҷдоди мо ҳаст ва албатта ин барои давлат ва ҷомеа хеле муҳим аст қонуне ки қабул гардид бисёр қонуни аз лиҳози иҷтимоӣ муҳим аст барои ҷомеа зеро ки тасаввур кунед 18000 шаҳрвандон имкони ба зиндагии осоишта бозгаштанро доранд ин маънои оно дорад ки кӯдакон занон ба оила бармегарданд саробони оила ба оилаҳо бармегардад чӣ қадар оилаҳо муштоқи дидори
0: пайвандони
2: худ ҳастанд ки ин ҳам робитаҳои иҷтимоӣ дар оиларо таҳким мебахшад ҳам ин институти оиларо пойдор месозад ва аз ҷиҳати дигар ин нафарон имкон пайдо мекунанд ки ба фаъолияти меҳнатӣ машғул шаванд вақте ки шахс ба фаъолияти меҳнатӣ машғул шуд мустақилияти шахсӣ ба даст меорад ҳуқуқи худро барои таъмини зиндагии осоишта чӣ кор мекунад амалӣ мекунад ва аз ҷониби дигар аф сарбори муассисаи ҷазои ҷиноиро ҳам камтар мекунад зеро вақте ки аф мешаванд ва ин муассисаҳо камтар холитар мешаванд дигар шаҳрвандоне ки дар онҷо адои ҷазо карда истоданд шароити онҳо метавонад беҳтар карда шавад вале аз ҳар лиҳоз афе ки имрӯз дар арафаи иди ваҳдати миллӣ сурат гирифт як бори дигар нишон медиҳад ки давлати тоҷикистон дар асос ва заминаҳои принсипҳои инсондӯстӣ раҳму шафқат бо роҳбарӣ ва роҳнамои пешвои муаззами миллат аз ин принсипҳоро баръакс таҳким ва ташаккул дода истодааст ки барои ҷомеаи мо имрӯз хеле муҳим аст
0: саломат бошед ба шунавандаҳои азизи гиромӣ ҳамкорони мо аз бахши хабарӣ хуб бахши хабариро омода кардан лаҳза мешне баъдан суҳбатро идома медиҳем барномаҳои радиои тоҷикистон идома дорад
3: салом шунавандагони гиромӣ барномаи иттилоотии ахбор аст аз радиои тоҷикистон дар студия бо хабарҳо гулбаҳор соқибекова дар шаҳри душанбе бо иштироки муовини сарвазири ҷумҳурии тоҷикистон усмоналӣ усмонзода оид ба татбиқи стратегияи рушди соҳаи алоқаи ҷумҳурии тоҷикистон барои давраи то соли 2040 ҳамоиш баргузор шуд дар ин хусус аз хадамоти алоқаи назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон хабар доданд дар ҳамоиш муовини сарвазир усмоналӣ усмонзода иброз намуд ки рушди соҳаи алоқа ва татбиқи технологияҳои рақамӣ яке аз самтҳои афзалиятноки сиёсати давлатӣ ба шумор рафта барои таъмин намудани рушди устувори иқтисод иттиҳоди миллӣ баланд бардоштани рақобатпазирии мамлакат ва беҳтар намудани сатҳу сифати хизматрасониҳо аҳамияти калидӣ дорад. Сардори хадамоти алоқаи назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон Исфандиёри Садулло афзуд, ки татбиқи стратегияи рушди соҳаи алоқа то соли 2040 барои ташаккули муҳити муосири рақамӣ, баланд бардоштани дастрасии аҳолӣ ба хизматрасониҳои босифати алоқа ва рушди иқтисоди рақамӣ аҳамияти хос дорад. Дар осоишгоҳ барои ятимону маъюбони ноҳияи Ховалинг 30 сокини маҳаллӣ бо кори доимӣ таъмин гардиданд. Ин иншооти иҷтимоӣ аз ҷониби соҳибкорони маҳаллӣ, аз хонаводаҳои Карамовҳо ва Одинаевҳо ба истиқболи ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатӣ бунёд гардидааст. Хабар доданд аз мақомоти иҷрои ҳокимияти давлатии ноҳияи Ховалинг, осоишгоҳ барои ятимону маъюбон 20 июни соли равон бо иштироки президенти мамлакат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон мавриди истифода қарор дода шуд. Ба иттилои ба бинои осоишгоҳ аз 20 ҳуҷраи хоб, ҳуҷраи корӣ, толори муҷаҳаз барои омӯзиши ҳунарҳои дузандагӣ, дуредгарӣ ва расмкашӣ, маҷлисгоҳ, китобхона, ҳуҷраи тиббӣ, ҳаммом ва амбор барои нигоҳдории маҳсулот иборат мебошад. Анҷуми барномаи тилоти ахбор.
4: Амарӯза аз соати 8 субҳ то 22 шаб аз хабарҳои фаврӣ ва муътамади радиои Тоҷикистон огоҳ бошед.

0: аз кӯҳҳои баланд то дилҳои гарм моро як мавҷ мепайвандад. Ин мавҷ радиои тоҷикистон аст. Радиои тоҷикистон аст.
1: тоҷикистон гулафшон аз баҳори ваҳдат аст. در نگاهی آفتابی او شراری وحدت است. بود پریش از باد آفت خاک پاکی آفیت، مردمی سرجم اش اکنون پاسداری وحدت است.